0: From Minneapolis's historic West Bank, you're listening to Fresh Air Community Radio. KFAI 90.3 FM in Minneapolis and St. Paul. We're streaming and archived on KFAI.org. It's where community has always grown.
1: سلام و روز شما بخیر. خوش آمدین و شنونده آواز هستین از امواج 90.3 KFAI Radio Station. تشکر از اینکه برنامه آواز رو انتخاب کردین برای اینکه امروز شنونده باشین. در برنامه امروز قرار است بسیار زیاد فن و ساتری داشته باشیم. دو مهمان عزیز دارم که مطمئن هستم همراهشان کاملا آشنا هستین. دو تن از پسران فعال افغان کلچر که امروز قرار است در اینجا یک رقابت خیلی سالم و پر از معلومات را بگذرانند. بچه ها اگر میخواین سلام علیکی بکنین، مایک در خدمت تان است و بعد از اون هم شروع میکریم.
2: ما کلام هستم با شرم عزیز. سلام.
1: و علیکم سلام.
2: فرید هستم. دیگه
1: خوش آمدی فرید جان.
2: خوش باشی. انشالله در خدمت هستیم.
1: زنده باشی و آماده هستی دیگه فرید برای سوالات.
2: اما تو خوب صحیح.
1: بسیار عالی و بشر مل خوب.
3: سلام علیکم فرید عاطفه. خدا کنه جور صحتمند باشین.
1: زنده باشی. تشکر بسیار زیاد بشر مل عزیز. و امروز در برنامه قرار بر این است که یک به قول دوستان انگلیسی زبان جیوپردی یا یک رقابت معلوماتی داشته باشیم. یک تعداد سوالات را از شما پرسان میکنم و هر کدام از اون سوالات یک امتیاز داره و خب like you guys can just choose which points you want me to ask you the question. For example, like there are I think 4 subjects, which is history, entertainment, national geography and fun facts.
3: Okay. I'm so ready for it. But let's do it.
2: Is there a prize for it?
1: Like yes.
3: Yeah, I think we talk about that, right?
1: Yeah, we talk about it.
2: Okay.
1: So the winner is gonna get his gifts from me.
2: Okay.
3: Okay.
2: Keep your promises.
1: For sure. I am the girl of my
2: word. You keep your words, huh?
1: Yeah, girl of my word.
2: Okay, that's good.
3: Perfect.
1: Man of my word. Okay.
2: Yes.
1: So the points are 100, 250, 500, and 1,000. So you better keep counting your points, okay? No cheating.
2: Oh, we count our own points?
1: Yes. Well, actually, I will do that too, but...
2: I can't promise you that I won't cheat.
3: No, but you're just letting him to use his phone, which is not...
1: No, that's...
3: But how
1: no cheating, guys. No cheating.
3: No, we just count our, like...
1: My bad,

0: سوال انتخاب میکنه، اما قبل از او کی اولین آهنگ انتخاب میکنه؟
1: I would like to hear his خوش دارم که ذوق زیر ببینم.
0: Okay. خب بشار،
1: because I think it's going to be funny. What is he going to choose?
0: Well, actually چیزی رو
1: که انتخاب میکنه شاید چی باشه.
0: مطمئنم خوشه کلگیم.
1: ببینه.
0: اوکی، okay, باشه من آهنگ مورد علاقه ته بگو کدام است که میخوای بشنوی برات نشرش کنیم، بعد از او هم برمیگردیم و شروع مسابقه.
1: و یه گپ که باشه من که بود از در مکتب از آخر اول نمره بود.
2: Yeah, he's right.
0: Okay, cool.
2: I would like to cheers yak hangas ba az taraf Shafiq Murid ba nam zindagi.
0: Okay, kheli ham ali ahang zindagi ra az Shafiq Murid mishnavim va barmigardim o aghaz raqabat jazab va besyar khatarnak bayn Farid o Bashar Mal. Aghaz shunavanda bashin 93 barmigardim.
2: But it's a good

0: بيعم خير أخلاص أو تاسي أوري نوية شرية دري دي عباز اخبارونا همه قدرم که خوب میبینین من پشتو صحبت میکنم نتیجه تلاشای فراوان اساتید بزرگواری هست که در دفتر افغان کلچر بسیار تلاش میکنن که به ما پشتو رو بیاموزانن. چطور بود استادا؟
1: برکت ما هست، بسیار خوب بود، بسیار عالی.
0: زنده باش.
1: ده زندگی دی بلچانه رو لایک
0: گایز.
2: Wait, what are you talking about? Like, your son is so funny. We don't have time for that one. Okay. So let's start with the game.
0: So Basharma got the song, the first song. Then we are gonna go over the first question with you, Farid. Okay.
1: I didn't know that.
0: خب فرید از بین چهار موضوع که گفتم تاریخ، جغرافیا، سرگرمی و فن فکتس کدامش رو انتخاب میکنی؟
1: تاریخ.
0: تاریخ. اوکی. تاریخ 100 امتیازی، 250، 500 یا 1000 امتیازی. مقصد متوجه باش امتیاز سوالات مربوط به سختی سوالات میشه.
1: اوکی. 250.
0: اوکی. تاریخ 250.
1: سوال سخت نباشه.
0: نه سوال خوبه. اوکی. 5 ثانیه زمان میتونم برات یا 10 ثانیه؟ مور 10 ثانیه وقت بسیم که فکر بکنیم.
1: سوال سخت نموشه که کم نبه.
0: نه سوال اوقدر مشکل نیست. 10 ثانیه برات زمان میتم بعد از اینکه سوال پرسان میکنم تا اینکه جواب داده بتانی. اوکی؟
1: صحیح.
0: خب بار ما تایمرم اول فت کنم. اوکی فرید. سوال خودت ایست که جنگ افغان و انگلیس چند بار رخ داده است؟
1: جنگ افغان انگلیس یا دو بار است یا سه بار خب باشتو.
0: Well, actually that was quite close.
1: Yeah, I know. I remember everything about it. کل چیزاش ده یادم
0: است. یکیش انتخاب کن. دو یا سه؟
1: دو بار.
0: مطمئن استی؟ فاینال؟
1: آه فاینال.
0: اوکی بشار من؟
2: I think it's 3 times.
0: That was 3 times.
1: Well, I told you, bro.
2: How did you tell me that?
1: You wouldn't know if I wouldn't say it, bro.
2: No.
0: Okay, that's true.
1: That's okay.
2: That's okay. A part of game, bro.
1: It's okay, but I still remember everything about it.
0: Yes, you're right. Yeah. So, okay. پس اولین 250 امتیاز برنامه بر بشرمل.
1: مشکل نیست.
0: بشرمل شروع بسیار طوفانی داشت. خوب بود. آفرین. خب. میریم سراغ سوال بعدی از... بشرمن کدام موضوع و سوال چند امتیازی؟
2: سو یک دفعه باز بگو کدام موضوع هست؟
0: موضوعات تاریخ است که خب 250 امتیازیش را فرید انتخاب کرد خلاص شد. سرگرمی یا انترتینمنت، جغرافیا یا نشنال جیوگرافی و فن فکتس اباوت افغانستان.
2: فن فکت اباوت افغانستان.
0: Are you sure?
2: Uh-huh.
0: Okay, so چند امتیازی؟
2: We have 500.
0: Mm-hmm.
2: I'll go for the 500.
0: Okay. So, fun facts about Afghanistan 500. Oh, this one is so easy.
2: I'm confused. Go ahead.
0: Okay. So, the question is, Afghanistan برای اولین بار اولین مدال المپیک خود را به دست آورد. در کدام رشته ورزشی؟
2: تکواندو.
0: دیگه فکر میکنم کل افغانستانی رو میفهمید نه؟
1: کی به دست آورد؟
2: I know.
0: You got your point, like, but
1: no,
0: just tell
1: come
0: it.
1: On.
0: Yes, yes,
1: no,
0: yes.
1: No, come on, that was, the it's question. 500, man.
2: No, he's very famous. I his name is kind of hard, but I know who.
1: Yeah, Rohola Nekpa.
2: Yeah, Nekpa, yeah.
0: آفرین. Okay, بشار من بسیار ازت پیش شده. 750 امتیاز.
1: مشکل نیست.
0: خیلی خوب. Okay, فرید سوال بعدی از خودت. کدامش و چند امتیازی؟
1: جغرافیا 500.
0: جغرافیا 500. Well, actually, this one is also easy. چه سوال های آسان برتان جور کردم واقعا.
1: آن لحشه که ایرون یاد نداشته باشه.
0: اوکی. سوال فرید. دومین شهر پر جمعیت افغانستان کدام است؟
1: دومین شهر پر جمعیت؟ اول کابل است نه؟
0: کی میگه؟
1: دوم... یا مزار است یا هرات؟
0: Why you are always giving two shots?
1: Because it's very close.
0: Okay, choose one of them. 5 seconds.
1: I'll go for Mazar.
0: Herat? Wanna change it?
1: Herat? Okay, Herat.
0: Yes, you're right. Okay,
2: finally. Is it Herat? Is it Herat?
0: Yeah, yes, that is Herat. Finally, Farid got the answer. So, this is for you.
2: Oh, I was going with Mazar. I don't know.
0: Okay.
1: Okay,
0: but
1: I
0: actually, that was the
1: that.
0: Wrong answer.
1: That was the wrong answer.
0: خب. یک سوال دیگه میکنیم بعدش میریم یک وقفه میگیریم برمیگردیم و سوال بعدی بشرمل کدام موضوع و چند امتیاز
1: تاریخ انتخاب کن
2: Fun fact 1000 points
0: Oh I'm not sure if you gotta know this one This is a real 1000 one
1: Okay go ahead
0: Okay بلندترین کوه سلسله کوه هندوکش چه نام دارد
2: Hindu Kush, but Hindu Kush, but Hindu Kush, but. Wait, ek
0: So you know about Hindu Kush?
2: Yeah.
0: There is one of the highest mountain, like actually the highest one.
2: Bulantarin. It's close to China, right? That it has border with
0: sorry,
2: China.
0: I don't know that one. Just give me the name, and your time starts now.
2: How many seconds I got?
0: 10 seconds.
2: Wakhan.
0: Final answer?
2: Yeah, it's
0: Wakhan nom joy na bud?
1: Wakhan nom mantaqa
0: ast. The Badakhshan ast, ne?
1: Oh, Badakhshan.
2: No, it's the place that's connected. I remember
1: Yeah, it's Wakhan, Pamir, no.
0: Okay. So, Farid, do you have any guess?
1: Chakmaktin?
0: Ne.
1: یادم هست خاله تقریبا 5000 چقدر متر ارتفاع داره
0: Okay None of you got this one But just for your information The name is Nushakh
1: Oh I knew it
2: No
1: Nushakh Oh my god
0: Okay so
1: It's okay
0: Clap for me
1: Clap for you
0: و این آله میریم یک آهنگ دیگه میشنیم Do you guys have any idea or should I go over it?
1: آهنگ دیگه خودت برو یک ذوق از تو میشنیم
0: Okay ما میشنیم یک آهنگ به ذوق ما و بعد از بر میگردیم و فعلا که کی پیشتر است؟
1: یک 250 بالا است مشکل نیست
0: بشرمل 750 فرید 500 و ما بر میگردیم بعد از یک آهنگ زیبا

0: خوش آمدین و ادامه برنامه آواز را میشنوین. در بخش پایانی هستیم و قرار است با سوالات پایانی برنده امروز این مسابقه معلوم شود. دو رقیب سرسخت که من در پشت صحنه جنگایشان را تحمل کردم میرم که ثابت بسازن که کی بیشترین امتیاز را گرفته. اما قسم
1: برای فعلا مساوی هستین.
0: بله برای فعلا مساوی هستین، هر دو 1750 امتیاز دارین و دو سوال پایانی را براتون فرصت میدم که انتخاب بکنین و خب مطمئنن زمان دقیقی بسیار زیاد مهم است. خارج از 10 ثانیه به هیچ کس فرصت نمیدم. اوکی؟ چون سوال های 100 امتیازی هست و بی نهایت آسان هستن.
1: صحیح.
0: خب نوبت از کی بود؟
1: از
0: فرید است. فرید سوال تو انتخاب بکن.
1: کدامش مانده؟ جغرافیا.
0: از تمامی بخش ها فقط 100 امتیازی.
1: جغرافیا.
0: جغرافیا. پایتخت افغانستان کجاست؟
1: کابل.
0: خیلی خوب. و بشرمل سوال خودت
2: چی چیز مانده است؟
0: انترتینمنت، هیستوری و فن فکت.
1: گو ویت هیستوری برو.
2: تاریخ.
0: اوکی.
2: فن نه چی مانده است؟ چی مانده است؟
0: تاریخ، انترتینمنت، فن فکت.
1: تاریخ خیلی
2: فن فکت.
1: گود تاریخ.
0: اوکی. So the fun facts question is: افغانستان به خاطر تولید کدام سنگ قیمتی مشهور است؟
2: مرمر. زمرد.
1: Bro, didn't time is up.
0: Okay.
2: No.
0: Five. Four.
2: لاجورد.
1: Three.
0: Right, that's right. That's
1: Bro,
0: right.
1: But he got it in three guesses. How is that allowed?
2: What do you mean? I
0: it
2: got
0: was his
2: 10 seconds. Why are you yelling?
1: Well, he's getting guesses. Like
0: that's Afghanistan. Okay. So the last question is very, very, very easy question because this is all 100 wins. And whoever answers this one faster, I'm going to count him the winner. Okay?
1: Okay.
0: Are we on a deal?
1: Yes.
0: Basharma?
1: Yes.
2: Yeah.
0: Okay. بگویم. اوکی. 1850 هر دویتان و سوال آخر 100 امتیاز پایانی هست که نشان میده کدامتان برنده هستین. و سوال ای هست که
1: تا سه را گفتی حساب میکنیم باز
0: بعد از سوال تا سه حساب میکنم. پس اول سوال به دقت گوش کنین و حساب کنین که تا سه شمار بکنم.
2: هر کس که پیش گفت او با
0: برنده میشه.
2: نه کس پیش از سه گفت.
0: یپ. Yeah. I don't accept that before three.
1: اوکی.
0: Let's do one more thing. You guys have to call each other's name. هر کس میخواست جواب بده باید نام طرف مقابله بگیره. یعنی اگر فرید میخواست که جواب بده اول نام بشرمل صدا میکنه بعد از او ما برش فرصت میتم که جواب بگه. درست؟
1: صحیح.
0: اگر بشرمل میخواست جواب بده اول نام فرید صدا میکنه. اوکی؟
1: صحیح.
0: جوابتان اول نمیگه. اوکی. خب سوالی هست که کدام خواننده افغان سفیر سازمان ملل متحد در افغانستان است؟ کدام خواننده افغان؟ آوازخوان
2: فرید.
0: هنوز تاسه شمار کردم. ما هنوز سوال خواندم میرم بشه.
2: You did say it one time. You did say it one time.
1: He lost.
2: No, او گفت سوال یک دفعه گفت. سوال خلاص.
0: اما تاسه شمار نکردم.
1: You know, he's like my younger brother. It's okay, give him a chance.
0: By the way, he didn't give the answer.
1: Okay.
2: فرید.
0: اوکی.
2: آریانا سعید.
0: نوپ.
1: سوال تکرار کنید باز.
0: سوال تکرار نمیکنم. بگو جواب.
1: سفیرم. فرادریا.
0: Is it your final answer?
1: Yes.
2: You didn't say that to me. It's your final answer.
1: Yes.
0: Because yours was wrong.
2: Okay.
0: Okay. Yes, that is right.
1: Yeah.
0: Okay.
2: Yeah, good game.
1: See, at the end, I give you a chance. I was like, this is my younger brother.
2: That doesn't make sense in the game. Younger, there is no younger brother, older brother.
1: But you still lost.
2: But I'm 50 points still ahead. I don't accept this.
1: Why are you 50?
0: Okay. So,
2: no,
0: I'm the judge
2: something.
0: Here, and I got all the points, and this was totally fair. I have all the questions with answers.
2: Yeah, it was.
0: And با اختلاف 100 امتیاز پایانی که البته شانس آوردی که اول جواب بشرمل داد. اگر صبر میکرد تو کدام چیز دیگه
1: میفهمیدم. I knew this.
0: به هر حال تشکر از هر دویتان، بسیار زحمت کشیدین. توفه فرید جان، اوکی باشت که یک کلپنگ برات پیدا کنم، پلی کنم.
2: That's your gift.
1: No, she's gonna give me a gift, bro.
0: Okay, yes, of course. We're gonna...
2: Wow, good job.

0: شکر مزردویتان لطف کردین،
1: شکر از خودت
0: قدم رنجه ایشان. کردین آمدین اطلاعاتو میتانه و نمایش گذاشتین و بازم تشکر ازی که خیلی تلاش کردین صادقانه مسابقه بتین، از گزینه های در دسترس استفاده نکردین و قابل قدر است. بشار ملگیریان نکو، خیر است، مهم نیست این کارا اتفاق افتاد.
1: این برد ما به بشارمان تقدیم میکنم.
2: نه
1: و برنامه بسیار دلچسب بود، تشکر از خودت، خدا کنه که دوستان لذت برده باشه. جات وقت شد ما هم این چیزها را فکر نکده بودیم، میموری ما تازه شد در مغز ما.
0: اوکی، بسیار عالی
1: دیگه. خیر بشارمان، مشکل نیست، خودت خوب بودی، سوال ها را خوب جواب دادی. اما سوال اول افغان انگلیس اصلا ما جواب داده بودم. خیر
0: بشار مل، گفتنی داری؟
2: نه، ساده ما تیر شد. تشکر اتفاق، تشکر فرید. چی نمی کدم که فرید بباره آلی برد، تبریکش باشه.
0: شروع طوفانی داشت بشار مل، خیلی خوب شروع کرد و امتیازش واقعا بالا بود، اما با یک اشتباه محاسباتی فکر کردی که پیش استی، اما خب برابر بودیم.
2: نه، ما فکر کردم که ما یک 500 پوینت پیش استم، ولی
1: ما حساب
2: کردیم. نه،
1: دوستان فکر نکنه که در پیش سانه جورا
2: ما چی اینجا
1: حساب کردیم، پیش آتفای حساب بود، اما ای یکم نمرات خود اضافه کرده بود.
2: او یا خیر، ما چی
1: استرس سر من داخته بود، مرا وقت خطا ساخته بود. خیر، تکنیک بازی بود.
0: خب خدا شد که بخیر خلاص شد و تشکر از هر دویتان و تشکر از شنونده های عزیز ما کتابی ادیم با ما همراه بودن. قال مقاله رو ببخشین و امیدوارم که از آهنگ هایی هم که شنیدین لذت برده باشین. تا برنامه دیگر و آوازی دیگر، شما را به خداوند یکتا می سپارم. خداوند یار مددگارتان.